250 gram daging ayam yang dihaluskan atau dicincang-cincang. Lalu 2 siung bawang putih dihaluskan. 2 sendok makan daun bawang iris halus, 1 butir telur, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan saus tiram,

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia,

sejenak. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.